0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl. Denne timen skal det bli litt fra Hadeland og land og litt fra resten av verden, blandet med behagelig musikk. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld. Du kan vinne til tusenvis av kroner ved å høre på radio, men du må ha en ting til, du må kjøpe bingobonger. Og sjekk da radioransfjord.no for mer informasjon om det. Denne timen skal blant annet innom det faktum at det en del dødsulykker på Hadelandsveiene. Det var natt til mandag at en bilist omkom i Lundertunnelen. Det den femte dødsulykken på 19 måneder. Vi skal også høre at Kistefoss har åpnet en nytt formidlingsarena. Det et prosjekt som skal formidle norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte. Og Seiersløk har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Radio Randsfjord.

Det vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det ventet opp igjen 24 grader på det varmeste, mye solskinn, delvis skyet det kanskje mest av, i overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader, stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende ordet.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er triste nyheter fra trafikken på Hadeland. Natt til mandag omkom en bilist i trafikkulykke i Lundertunnelen. Det har du hørt om før, men er du klar over at det var den femte dødsulykken på Hadelandsveiene siden november 2024? Og det er bare noe sånt som 19 måneder. Og det har vært på Riksvei 4, E16 og Fylkesvei 34. Fem personer har altså mistet livet, og det var blant annet en utforkjøring på Riksvei 4 like sør for Lygnaseter. Og det var en kollisjon med et vogntog ved Brovill, noen hundre meter øst for Lundertunnelen. Det var en kollisjon med en tømmerbil på Fylkesvei 34, Røykenvik-Linna, og en kollisjon med lastebil i Røstetunnelen. Og altså natt til mandag så omkom en mann i 30-årene fra Troms i en ulykke uten andre involverte. Det bekymrer oss i Lunder kommune, sier Lunder-ordfører Harald Tyrdal ifølge avisa Hadeland.

Det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt iderik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

0: kjøpesenter. Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet, kjøpesenter
1: i Gran. Nå på Radio Randsfjord, litt om trafikk, veimeldinger. Veiarbeid da i fokus. Vi kan jo starte med Synna, fylkesvei 2424 i Nordre Land. Det arbeider mandag til fredag fra 7 til 20, faktisk også lørdag, så denne veimeldingen gjelder fram til 20. juni. Når det gjelder fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg i Søndre Land, så er det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene der fortsetter fram til 10. juli, ifølge Statens vegvesen. Et punkt som blir stengt i lang tid, og som har vært stengt en stund allerede, er Askimlinja 101 mot Bilden i Gran. Der er veien stengt, så den blir stengt fram til slutten av året. Vi tar med at det arbeider om manuell dirigering på fylkesvei 2358 mellom Vikre og Nordre Båshus. Her er det arbeidet fram til slutten av juli, på mandag til fredag fra 7 til 20.

0: bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kistefoss har åpnet et interaktivt formidlingssenter for barn og unge. Det åpnet denne uka en ny formidlingsarena som heter Forvandlinger I treslipperiet på Kistefoss. Og det omfattende og ambisiøse prosjektet formidler norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte, står det I en pressemelding. Vi skriver at Kistefoss en ledende institusjon for kunst, skulptur og industri. Museet styrkes I år betraktelig med et nytt formidlingstilbud som inviterer barn, unge og andre interesserte til å oppleve og lære om industrihistorie, innovasjon og entreprenørskap. Og utstillingen Forvandlinger, det altså en som befinner seg på loftet I treslipperiet, består av 6 ulike zoner, har blitt utviklet I samarbeid med konsulentfirma Six Sides. Og rommet har undergått en transformasjon for å huse et engasjerende interaktivt konsept som kombinerer det digitale og det analoge, sier kurator for Industrimuseet på Kistefoss, Hege Elisabeth Jonsen.

Her noen TV-tips, så vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så det fotball-VM på NRK1. Da det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse, men når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt I 1993, det årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene som du kanskje ikke visste, de har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island I øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria den minste I verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater og kun 2 sett med trafikklys I Victoria på Seychellene.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet I mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km I timen. Politiet opplyser at han ble stanset I en laserkontroll I 100-sonen I natt I regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser I Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten I 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken I flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Heisan og riktig god sommer. Det var nesten det som passet best I dag, fordi vi skal snakke mye om sommeren denne timen. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og det vi skal snakke om hvordan blir sommersesongen når det gjelder været. Meteorologisk institutt har kommet med en sesongvarsel, hvor det står at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong I hele landet. Og det spesielt gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke helt det I Nord-Norge hadde håpet på. Mer om det snart. Og så det selvfølgelig grilling om sommeren, det hører jo med. Men det mange som gjør feil, du skal høre om de vanlige feilene og hva du bør gjøre med det. Og det får du altså vite denne timen. Også Apollo, de satser nå på det greske fastlandet. De lanserer direkte flyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Så det ikke bare øyene som interessante I Hellas. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. God fornøyelse!

værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det ventet opp igjen 24 grader på det varmeste, mye solskinn, delvis skyet det kanskje mest av, i overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader, stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende ordet.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Hva er vel sommer uten grilling, og hva er vel grilling uten å gjøre feil? Det er 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det er rett og slett en oversikt der over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første er at du starter med kjøtt som for kaldt. Det er lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det er vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og et annet problem er at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten er klar, er en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det er fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte er at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøttet av grillen er det fristende å servere det med en gang, men det er bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, er den 6. vanlige grillfeilen, så da er du orientert om det.

Vi henter fram ting som kjekt å vite om dagen I dag, og finner ut at det navnedag for Bjarne og Bjørn. Bjørn, du kan gjette hva det kommer av. Bjarne norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn. Uansett, gratulerer til de som har navnedag. Når det gjelder solens gang, så det noen timer igjen til sola snur. Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43, solnedgang 22.53. Vi hopper til Guatemala by, soloppgang 05.32, solnedgang 18.28. Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født I 1901 på denne dagen, mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy I Ungarn ble født I 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født I 1681, kombinert løper Sverre Bjørnsen I 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden I 1921 på denne dagen.

Det kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga og utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap.

0: Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder I landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader I Årvoldammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern I Nesodden, 17 grader I vannet ved Skredderudtjernet I Nittedal. I Bærum det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, det nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om I Østfold, Råde ved Ovensundet og I Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader I vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagatjern og 16,3 ved Garsjø I Lier. I Modum så det 13 grader ved Gulsøtangen, og det var litt fra Buskerud.

Kinotips denne gangen filmen om Siv. Og det filmen om Siv Malmkvist. Det en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv: når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de fulgt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbygger i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge,

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere og andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

hever renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere I år. Økonomer delt I synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent I går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøtning. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke blitt enige I HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet I går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger I vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Nå det vår, og vi trenger planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel, så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass, så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning.

0: sammenstøtningsfare og øke risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, og velkommen til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrredal. Denne timen skal det bli litt fra Hadeland og land, og litt fra resten av verden, blandet med behagelig musikk. Og så minner vi om at det Radio Bingo i kveld. Du kan vinne 10 000 vis av kroner

Jo, men du må ha en ting til. Du må kjøpe bingobonger. Og sjekk da radioransfjord.no for mer informasjon om det. Denne timen skal blant annet innom det faktum at det en del dødsulykker på Hadelandsveiene. Det var natt til mandag at en bilist omkom i Lundertunnelen. Det den femte dødsulykken på 19 måneder. Vi skal også høre at Kistefoss har åpnet en nytt formidlingsarena. Det et prosjekt som skal formidle norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte. Og Seiersløk har vært kjent lokalt i hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Og det bare noe av det vi skal snakke mer om denne timen på Radio Randsfjord.

Det er vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste, mye solskinn, delvis skyet det kanskje mest av, i overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader, stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende ordet.

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Det er triste nyheter fra trafikken på Hadeland. Natt til mandag omkom en bilist i trafikkulykke i Lundertunnelen. Det har du hørt om før, men er du klar over at det var den femte dødsulykken på Hadelandsveiene siden november 2024? Og det er bare noe sånt som 19 måneder. Og det har vært på Riksvei 4, E16 og Fylkesvei 34. Fem personer har altså mistet livet, og det var blant annet en utforkjøring på Riksvei 4 like sør for Lygnaseter. Og det var en kollisjon med et vogntog ved Brovill, noen hundre meter øst for Lundertunnelen. Det var en kollisjon med en tømmerbil på Fylkesvei 34, Røykenvik-Linna. Og en kollisjon med lastebil i Røstetunnelen. Og altså natt til mandag så omkom en mann i 30-årene fra Troms i en ulykke uten andre involverte. Det bekymrer oss i Lunner kommune, sier Lunner-ordfører Harald Tyrdal ifølge avisa Hadeland.

det er pollenspredning nå over hele landet, så her er pollenvarslet, og vi starter på Østlandet. Det er ventet kraftig spredning av gresspollen, beskjeden spredning av salix. Kraftig spredning av gress altså på Østlandet. Sørlandet har beskjeden spredning av gresspollen, det er moderat spredning i Rogaland, beskjeden spredning av gress i Hordaland, og beskjeden spredning av salix, bjørk og gress i Sogn og Fjordane. Når det gjelder Møre og Romsdal, så er det beskjeden spredning av bjørk og moderat spredning av gress, mens Indre Østlandet har beskjeden spredning av salix og bjørk og moderat spredning av gress. Det er tre grønne for fjellet i Sør-Norge av salix, bjørk og gress, mens i Trøndelag er moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix og bjørk. Det samme gjelder Nordland, og i Troms er det moderat spredning av bjørk, beskjeden spredning av gress og salix. Det er beskjedent av salix, bjørk og gress i Finnmark.

Det var en god overskrift I hvert fall. Seiersløk fra Lofoten gir toppkokkene stjerner I øynene. Det Bama som melder dette, og de fortsetter. I bratte skråninger på Vestvågøy I Lofoten så vokser en av Norges mest særpregede og eksklusive matplanter. Det seiersløk som har vært kjent lokalt I hundrevis av år, men har inntil nylig vært en godt bevart hemmelighet for de fleste utenfor Lofoten. Nå får flere kokker og restauranter tilgang til denne unike råvaren. Jeg husker godt første gang jeg møtte Gisle. Han kom I en sliten kofte og lurte på hvem dette var for en kar, sier Francis Lind, som produktsjef I Bama. Men han tok meg fullstendig med storm. Han enormt idérik, entusiastisk og noe helt for seg selv. Og da han introduserte meg for seiersløken, skjønte jeg med en gang at dette var noe helt spesielt, sier Lind. Seiersløk en flereårig løkplante som etablerte seg I Lofoten før vikingenes tid. Smaken beskrives som en møte mellom vårløk og ramsløk med elegant løksødme.

nå på Radio Randsfjord. Litt om trafikk, veimeldinger, veiarbeid da I fokus. Vi kan jo starte med Synna, fylkesvei 2424 I Nordre Land. Det arbeider mandag til fredag fra 7 til 20, faktisk også lørdag, så denne veimeldingen gjelder fram til 20. juni. Når det gjelder fylkesvei 33 mellom Elvebakken og Kronborg I Søndre Land, så det nedsatt hastighet og lysregulering, og arbeidene der fortsetter fram til 10. juli, ifølge Statens Vegvesen. Et punkt som blir stengt I lang tid, og som har vært stengt en stund allerede, Askimlinja 101 mot Bilden I Gran. Der veien stengt, så den blir stengt fram til slutten av året. Vi tar med at det arbeider om manuell dirigering på fylkesvei 2358 mellom Vikre og Nordre Båshus. Her det arbeider fram til slutten av juli på mandag til fredag fra 7 til 20.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
3: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
4: Kistefoss har åpnet et interaktivt formidlingssenter for barn og unge. Det åpnet denne uka en ny formidlingsarena som heter Forvandlinger I treslipperiet på Kistefoss. Og det omfattende og ambisiøse prosjektet formidler norsk industrihistorie til barn og unge på en nyskapende måte, står det I en pressemelding. De skriver at Kistefoss en ledende institusjon for kunst, skulptur og industri. Museet styrkes I år betraktelig med et nytt formidlingstilbud som inviterer barn, unge og andre interesserte til å oppleve og lære om industrihistorie, innovasjon og entreprenørskap. Og utstillingen Forvandlinger, det altså en som befinner seg på loftet I treslipperiet, består av seks ulike zoner, har blitt utviklet I samarbeid med konsulentfirma Six Sides. Og rommet har undergått en transformasjon for å huse et engasjerende interaktivt konsept som kombinerer det digitale og det analoge, sier kurator for Industrimuseet på Kistefoss, Hege Elisabeth Jonsen.

Her noen TV-tips, så vi snakker selvfølgelig litt om fotball-VM. Det kamp mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, 20.50 på TV2. 23.50 på TV2 så det Kanada som spiller mot Qatar. Allerede klokka 18 så det fotball-VM på NRK1. Da det Tsjekkia som spiller mot Sør-Afrika. Og Mexico møter Sør-Korea 02.45 på TV2 i natt. Hvis du vil se på noe annet, så kan du få med deg brev til Håkon Banken. Det var da psykiske problemer var tabubelagt, så gjorde musikeren Håkon Banken det ingen andre turte, og traff det norske folk rett i hjertet klokka 21.45 på NRK1. Dangerous en tidligere kriminell som soner en prøveløslatelse, men når broren dør under mystiske omstendigheter, så bestemmer han seg for å avdekke sannheten. Dangerous klokka 21 på TV3+. Og så går Dirty Dancing på TV3 i kveld klokka 22.30.

dag er det nasjonaldag på Seychellene, og vi gratulerer alle fra det landet. Den dagen ble grunnloven vedtatt I 1993, det årsaken til at akkurat denne dagen. Men litt om Seychellene som du kanskje ikke visste, de har blant annet Edens hage. Der på øya Praslin så ligger naturreservatet Vallée de Mai, som av tidligere oppdagere ble kalt Edens hage. Her vokser den sjeldne og spesielle Coco de Mer-palmen, som produserer verdens og største og tyngste frø, som kan veie opp til 15 kilo. Her finner du også hjemmet til verdens tyngste skilpadde. På Bird Island I øygruppen bor kjempeskilpadden Esmeralda. Hun har blitt målt til svimlende 300 kilo. Og hovedstaden Victoria den minste I verden. Den har bare rundt 25 000 innbyggere, består av 2 dusin gater, og kun 2 sett med trafikklys I Victoria på Seychellene.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner.

0: Dermut Kristensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan og riktig god sommer. Det var nesten det som passet best I dag, fordi vi skal snakke mye om sommeren denne timen. Uansett, mitt navn Kyrre Dahl, og det vi skal snakke om hvordan blir sommersesongen når det gjelder været. Meteorologisk institutt har kommet med en sesongvarsel, hvor det står at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong I hele landet. Og det spesielt gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke helt det I Nord-Norge hadde håpet på. Mer om det snart. Og så det selvfølgelig grilling om sommeren, det hører jo med. Men det mange som gjør feil, du skal høre om de vanlige feilene og hva du bør gjøre med det. Og det får du altså vite denne timen. Og så Apollo, de satser nå på det greske fastlandet. De lanserer direkte flyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Så det ikke bare øyene som interessante I Hellas. Og det noe av det vi skal snakke mer om denne timen. God fornøyelse!

Det er vel greit å ta et lite værvarsel. Yr mener at de neste tre dagene for Østlandet sin del kommer til å bli relativt fine. Det er ventet opp igjen 24 grader på det varmeste, mye solskinn, delvis skyet er det kanskje mest av, i overmorgen kanskje litt regn. Sørlandet får også tre fine dager med temperaturer over 20 grader, stort sett hver dag. Delvis skyet oppholdsvær er vel det det heter. Vestlandet får for det meste grått og opphold, opp igjen 19 grader, men regnet kommer tilbake på fredag med bare 16 grader på ettermiddagen. Midt-Norge får skifte skydekke, det blir noe regn og perioder med delvis skyet og litt solskinn, opp igjen 19 grader på det varmeste. Nord-Norge får også skiftende skydekke, det begynner ganske fint, men 13 grader og solskinn. Allerede i morgen er det ventet kjøligere og grått, og litt regn og 15 grader i overmorgen. Skiftende er ordet.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

Hva er vel sommer uten grilling, og hva er vel grilling uten å gjøre feil? Det er 6 vanlige grillfeil som nå skal ta tak i fra Defyr. Og det er rett og slett en oversikt der over de 6 mest vanlige grillfeilene. Den første er at du starter med kjøtt som for kaldt. Det er lett å gå rett fra kjøleskapet bort til grillen, men det er vanskeligere å steke et kaldt stykke kjøtt jevnt. Det derfor ligger romtemperatur i 20-30 minutter. Og et annet problem er at du griller på for høy varme. Mange tror at høyest mulig varme automatisk gir best resultat. Du må gjette deg til når maten er klar er en annen feil. De fleste har på et eller annet tidspunkt støttet seg til magefølelsen. Du åpner grillen for ofte, det er fristende å løfte på lokket for å sjekke hvordan det går. Den femte er at du lar ikke hele kjøttet hvile. Når du tar kjøtt av grillen er det fristende å servere det med en gang, men det er bra å vente noen minutter, og du fokuserer for mye på oppskriften, er den 6. vanlige grillfeilen, så da er du orientert om det.

Vi henter fram ting som kjekt å vite om dagen I dag Og finner ut at det navnedag for Bjarne og Bjørn Bjørn, du kan gjette hva det kommer av Bjarne norrønt kortform av navn som begynner på Bjørn Uansett gratulerer til de som har navnedag Når det gjelder solens gang så det noen timer igjen til sola snur Vi kan ta med soloppgang Gjøvik 03.43 Solnedgang 22.53 Vi hopper til Guatemala by Soloppgang 05.32 Solnedgang 18.28 Den kjente storfyrstinnen Anastasia ble født I 1901 på denne dagen mens politiker og statsoverhode Miklos Horthy I Ungarn ble født I 1868. Teolog Feofan Prokopovic ble født I 1681, kombinert løper Sverre Bjørnsen I 1926, og minister Otto Grieg Tidemann kom til verden I 1921 på denne dagen.

Det er kjent at Hellas har mange fine øyer, men hvordan er fastlandet? Nå satser Apollo på det greske fastlandet, går det fram av en pressemelding. De lanserer direkteflyvninger fra hele 6 norske flyplasser, og øker dermed kapasiteten til det greske fastlandet med over 50%. Det er direkteruter til Ioannina, fra Tromsø, Ålesund, Bodø, Evenes, Molde og Torp. Vi skal være hele Norges reisearrangør, ikke bare de største byene, sier Beatrice Rivera, som er kommunikasjonssjef i Apollo. Og flyplassen i det nordvestlige Hellas fungerer som inngangsport til noen av landets mest spektakulære ferieområder. Herfra kan gjestene oppleve populære reisemål som Parga og utforske Sivotas vakre skjærgård, eller de eventyrlige fjellandsbyene i Zagoria. Det som gjør denne regionen så unik er bredden, sier Rivera. På relativt korte avstander finner du alt fra idylliske badebyer og kritthvite strender til spektakulære fjellandskap. When I first saw you.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook. Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
4: Hei, hei!

Vi nærmer oss sankthans, og hva vel viktigere enn badetemperaturer? Her kommer noen utvalgte noen fra diverse steder I landet. Oslo for eksempel har 17,7 grader I Årvoldammen, 17 grader ved Solvikbukta. I Akershus meldes det om 17,5 grader ved Alvern I Nesodden, 17 grader I vannet ved Skredderudtjernet I Nittedal. I Bærum det hele 18,7 grader ved Kalvøya, og Storøyodden melder om 19,9 grader, nesten så jeg kan begynne å bade over. 19 grader meldes også om I Østfold, Råde ved Ovensundet og I Rakkestad. Kolbjørnviksjøen har begge 19 grader. Moss melder om 17,9 grader ved Larkollen, mens Hvaler slår til med 16 grader I vannet ved Helleskilveien. Drammen har 16,2 grader ved Hagakjern og 16,3 ved Garsjø I Lier. I Modum så det 13 grader ved Gulsøtangen, og det var litt fra Buskerud.

Kinotips denne gangen filmen om Siv. Og det filmen om Siv Malmkvist. Det en film som setter kunstneren i førersetet og besøker stedene og menneskene som har vært viktige for henne gjennom en 88 år langt liv og 70 år lang karriere. Det blir en nær og personlig reise gjennom tid og rom, skriver Filmweb. Følg Siv når hun gjenopplevde høydepunktene som har gjort henne til en av Sveriges mest elskede kunstnere gjennom tidene. Åpne døren til deler av historien hennes som aldri har blitt fortalt før. Sett deg ned, for når Siv ansvaret kan alt skje, står det i omtalen. Og hun sier selv, når de sa at de ville gjøre en kinofilm om meg, så ble jeg helt sjokkert. Om meg? Hvorfor det? Hvem vil se den? Nå har de følt meg snart et år, så nå kjennes det faktisk rett ball, som det heter på svensk. Fast lite konstigt, det sier altså Siv Malmkvist selv, om filmen om Siv. Ingen aldersgrense.

Lyst på noe godt? Legg turen om Røyan Krøsse Kro I Vestre Gran, som har en rikholdig meny som, for å nevne noe, blant annet består av kebab, kyllingburger-tallerken, biffsnadder-tallerken, løvstek-tallerken, hamburger-tallerken, og så videre. Og ikke å forglemme vår fantastiske pizza og våre skamroste kyllingvinger. Røyan Krøsse Kro har åpent alle dager, unntatt med

så har jeg en skikkelig gladmelding. Sommeren blir varm og lang, i hvert fall i sør. Det langtidsvarslet, altså sesongvarslet for juli, august og september, som kommer fra Meteorologisk institutt, og de slår fast at det høy sannsynlighet for en varm sommersesong i hele landet. Og det gode nyheter for Sør-Norge, men kanskje ikke det innbyggere i Nord-Norge hadde håpet på. Det ligger nemlig an til å bli mye regn som følge av denne høye temperaturen i Nord-Norge. Det 60% sannsynlighet for en våtere sesong enn normalt, mens Østland og Sørlandet ligger an til å få relativt tørt vær. Det også 70% sannsynlighet for varmere temperaturer enn normalt. Når det gjelder Vestland og Trøndelag, så det atskillig mer usikkert. Totalt så ligger hele landet an til å få en varmere sesong enn vanlig. Det kan også fortsatt bli noen fine dager også i Nord-Norge,

Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bed som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

liftutleie. Blikk- og takservice AS på Jaren har liftutleie til de fleste formål. Se nettside blikkogtakservice.no eller ring telefon 613 27 550 for mer informasjon.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Det er jammen blitt torsdag, du. Den har jeg offisielt døpt om til lille fredagsaften. Synes det høres bedre ut, og hvis man skal følge de gamle Norvegia-reklamene, så betyr vel det at man skal kunne begynne å spise en slice med Norvegia allerede i dag. Ikke før på fredagen. Og hvis du ikke med på hva jeg mener, så får du YouTube den ved leilighet. Hva skal dagens show inneholde? Vel, det er ikke fritt for at det blir en quiz, naturligvis. Jeg har vært ordentlig dårlig på å klare å komme meg gjennom alle meldinger som kommer inn i det siste. Så du får ha meg unnskyldt. Jeg forsøker å respondere som best jeg bare kan. Men når du ikke alene om å sette meg melding, så blir det liksom en sånn halv tsunami innimellom som treffer meg. Og jeg klager ikke. Jeg har bestemt meg fra i dag at jeg skal bli mye flinkere på å svare på hver eneste melding som kommer inn. Og dem sender du via sosiale medier. Bare søk meg opp der jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen.

spilte jo også med da, han der karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte i natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer i timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. Det klokker den, de stopper den, tar fra han både førekortet og bilen, som jeg synes høres fornuftig ut. Og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund, og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til. Jeg enig, og det kan godt være så strengt. I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa, altså 150-sonen for eksempel. Bilen konfiskert, selges til inntekt for staten. Takk skal du ha. Du, vi skal gripe fatt i dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

Da det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder, de kommer I, ja, som perle på en snor her, en etter en, skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi I gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på første plass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.
2: Jeg har funnet frem almanakken. Vi kommet til den 18. Juni, så tiden flyr. I dag så det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget kanskje interessant her. Det 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn I dag. Det også den internasjonale panikkdagen. Du nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, I 1782 så var det den siste kjente heksebrenning I Europa. Anne Göldi fra Glarus I Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål I det 16. og 17. Århundre her I Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag I slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen I New York. Det skjedde I 2001.

Vi har god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt I hjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter, begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

er jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause quiz nummer to? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer en. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer to, også en ordentlig stor hit. Og så det ledetråd nummer tre, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret her straks nemlig.

0: Pluss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Skal vi se da, da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født I 1970. Vi tar med oss... Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespillerinnen, hun ble født I 1952, og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

Ja, det var et av disse gode musikkårene som hadde store hits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt parføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys. Det er alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen I Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens I Norge enn vi vet, det mener stiftelsen mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå ut over helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler I dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet I politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

går ganske radig her, synes jeg. Lille torsdagsaften med både festlig meny og hygge og velstand. Thomas har skrevet til meg. Ja, nå sitter jeg her og undrer, skriver Thomas. Hva skal jeg gjøre nå? Og så har han screenshottet en oppsigelse på arbeidsplassen. Og så sa jeg, au da. Så sa han, ja, men bare vent litt. Og så får jeg en ny screenshot, og det en e-mail som kommer inn 7 minutter senere, hvor han får tilbud om ny jobb. Så Thomas, trist, og samtidig gratulerer. Kan jo være at ting løser seg. Det bruker gjerne å gjøre det, uansett hvor ille det er. Vi har en quiz til å by på i denne timen av kaffepausen, og som du hører så driver jeg og snubler litt over egne ord, så det vel litt for mye blod i koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizse, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeriet. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne. Det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut I en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg at du sinnssykt god som klarer å finne ut av det til bare en ledetråd. Det noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det ikke noe sprint dette her. Det et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd I dag var at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen av pop og rock som genre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det en han, det en andre mann, var trendsettende I sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

Hei, jeg heter Hege Blist-Nylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blisten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Vi er jo på utkikk etter en kjent person I dag, og det flere som har fattet lunta, så vi får se om det flere som skal inn på listen over vinner I dag, og husk at det ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så det opp til deg å avgjøre om du en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De som følger, at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han begravet I hagen I hjemmet sitt I Graceland, som ligger I byen Memphis. I USA det. Hvem det?

Er det noen merkedager som faller inn under dagens dato? La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire eller gjøre noe med eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen I dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha, ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt I hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen I dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene I, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det I hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

Det er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley. Er riktig svar nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenetreden hans var unik, utseende var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42, i hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz. Høyre til lik med ei anna ei, at du tok om med deg heim, synes du sitte var litt fort. Er jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din, må innrømme at det gjør litt vondt.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipo og aggregater, og vi har over 40 modeller ved ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det er jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782, var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

Vi har vært inne på dette tidligere, og spørsmålet hvilke apper vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her? Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken at det jo allerede har vært et forbud i Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok, det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo i alle fall gi foreldre et våpen i hånd mot bruken.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

0: NHO byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

blitt torsdag, endelig det torsdag, snart fredag når helgen Det synes jeg så digg, starter helgen tidlig, sånn at man får helgefølelsen mye lenger, og så føles ikke helgen så veldig, veldig kort, og så går arbeidsdagen så mye bedre også. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioapparatet ditt, og skikkelig gira på at du skal slå og følge med meg videre gjennom denne torsdagen her, og så får vi se da om det dukker opp et eller annet som vi kan bable I vei om. Det skulle ikke forundre meg, det bruker å være vanskelig å stoppe, dette kjeftamentet her.

Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1988. Da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil. Brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kredittkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.

0: Klokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav, det jo uvirkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det I hvert fall. Thank you.

I det herrens år 2020 så kom pandemien. Det går det an å si. Eller I det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A. Punktum, det punktum. Så hvis man ser det noen sted, så betyr det kanskje herrens år, og I hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd I det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Dette med tankelesing kan være en tankefelle som du går I, fordi at de tankene du tenker at andre har om deg gjerne gjenspeiler hvordan du ser deg selv, men du pålegger liksom andre dine egne tanker om deg selv. Det kan være farlig, og nå det noe forskning som tar tak I dette her også, for hva det egentlig andre syns om deg? Vi skal ta en nærmere titt på hva forskerne sier om den saken nå ganske snart. Is there anyone there? 'Cause lately you've not been yourself. Am I overthinking? Or are you thinking about somebody else? Am I going crazy now?

Hvis du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt I flere studier I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart.

0: Jevnaker bilverksted. Klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.
1: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. God morgen!

Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om det, altså hvor godt folk liker det. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her, og forskerne de har noen årsaker til hvorfor det sånn, vi ser på det straks.

En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og I tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da I en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill, og at selvkritikken en del av det, altså den tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre. Så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker jeg. All the girls on the-

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: oppslagstavla.
1: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter, og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen er også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen er 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla er åpen i hele sommer. Det er tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
0: Oppslagstavla.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer I kjølvannet av dommen I Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik I olje og gass. Forbundet styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut I streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter I NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer I kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken I hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble I påsken stoppet på E18 I Bærum og hadde 2,06 I promille. Han trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver I år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang I 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker I flere verdensdeler sikres I permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjord.
2: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du i hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien en veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det sushi-dagen I dag, så det går jo an å eksperimentere litt der også.

write a song. Det på tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires, og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruseth. Han har for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake».

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Kjæralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet I Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass I lama-historiens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1 meter og 30 centimeter. Boteng holder til nord I Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer. Og det på en familiegård I Sprabozano. Og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar og så lamar da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til å se så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte lamaen bare å hoppe over forskjellige ting. Ikke for å rømme, men bare for moroskyld, og dermed ble det rekord.

Jeg ser sånn for meg denne her lamaen som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks.

Det er oppsiktsvekkende kysseforskning vi skal til, og da ville man kanskje tenkt at dette her handler om hvordan man kan få et bedre forhold utifra hvordan man kysser, eller hvor lenge man kysser, eller om det noe grep rundt, eller hva det skulle være. Men det handler ikke om det I det hele tatt, faktisk. Forskere har muligens funnet det første beviset på kyssing mellom mennesker, og det tolkning gjennom tekster på gamle leiretavler, som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang I India for rundt 3500 år siden, men leiretavlene som forskerne har funnet nå viser at det ca. 4500 år gammelt kyss som fant sted I midten Østen et sted.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er Science Magazine som har sett nærmere på, eller skrevet om, disse funnene som forskerne har gjort da, på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da, at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre faktisk, sier I hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust I bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna I Kanada Port Williams, som ligger I Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men...

0: trenger planter til vår hage. Treholdt gartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdt gartneri kan det sitt fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdt gartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.

ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin, fin, fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag og på gjenhør. Ha det bra!

0: En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for to helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, ST1 på Dokka, Gran og Hønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

karen, eller de to gutta, må vi nesten få lov å kalle det, det var knapt fylt 20, som kappkjørte I natt ved Drammen. Og den ene blir altså klokka inn på 215 kilometer I timen. Og da det jo gledelig å vite at politiet tross alt gjør det de skal. De klokker den, de stopper den, tar fra den både førekortet og bilen. Som jeg synes høres fornuftig ut og vi har fått to nye fotgjengere som sannsynligvis ikke vil få muligheten til å kjøre bil på en stund og sjansen vel at de må ta det førekortet en gang til jeg enig og det kan godt være så strengt I Danmark så det jo sånn prompte 100% over fartsgrensa altså 150 zone for eksempel bilen konfiskert selges til inntekt for staten takk skal du ha Du, vi skal gripe fatt I dagens quiz, og det gjør vi om bare et lite øyeblikk.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisita, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

er det på tide å gripe fatt I enda en quiz. Vi skal finne frem til et årstall, det skal vi gjøre ved hjelp av noen kjente hitlåter. De var alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren, så det sommerhits vi leter etter, og spørsmålet da, som alltid, kan du finne ut hvilket år det Det kommer tre ledetråder, de kommer I, ja, som perle på en snor her, en etter en, skal gjenta dem litt underveis, så du får dem påminnet, og så skal du få svaret mot slutten av timen. Og hvis du klar, så setter vi I gang. Dette ledetråd nummer en. Det var fra en film som var ganske kjent på samme tidspunkt. Spørsmålet hvilket år var det da? En sommerhit der, og en som lå inne på lista lenge, både på førsteplass og på de øverste plassene. Det kommer to ledetråder til, så tygg litt på det, tenk litt på det, så skal du få mer.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi er kommet til den 18. juni, så tiden flyr. I dag så er det nasjonaldag for Seychellene, så jeg gratulerer den veien. Så flagget er kanskje interessant her. Det er 2, 4, 5 farger som stråler ut fra den nedre venstre delen. Ellers så er det navnedag her hjemme for Bjarne og Bjørn i dag. Det er også den internasjonale panikkdagen. Du er nesten nødt til å google hvordan du skal markere det, vil jeg si. Når det gjelder historie, i 1782 så var det den siste kjente heksebrenning i Europa. Anne Göldi fra Glarus i Schweiz ble brent på bålet. Minst 40 000 kvinner ble brent på bål i det 16. og 17. århundre her i Europa. I 1815 så led Napoleon Bonaparte nederlag i slaget ved Waterloo, og Statoil ble introdusert på børsen i New York. Det skjedde i 2001.

Vi har god musikk, og spesielt I dagens quiz, synes jeg. Dette jo et godt år, en god sommer med gode hitlåter som de fleste av oss husker. Og om vi ikke husker dem, så har vi I alle fall hørt dem før. Spørsmålet bare, hvilket årstall kommer de fra? De var inne på VG-lista, og den første her var inne lenge, helt øverst på første plass. Dette ledetråd nummer én. En ordentlig god en, og en som du kanskje til og med så på kino. Den låta altså, ledetråd nummer to, den ble nesten spilt ihjel, men lyder slik. Vi har fått to ordentlig gode låter, begge var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet hvilket år var de det? Og det svaret I dagens quiz. Det kommer en tredje ledetråd om et øyeblikk.

0: Røyan Krysser Kro I Vestre Gran har et rikholdig utvalg av tjenester du vil sette pris på. Stor gatekjøkkenmeny, spill fra Norsk Tipping, biljardbord, det aller mest nødvendige av husholdningsartikler, selskapslokaler med plass til inntil 70 gjester, hvor vi påtar oss ansvaret for en hyggelig feiring av alt fra jubileer til konfirmasjoner. Og Røyan Krysser gjør sitt for at også en minnestund blir avviklet på en minnerik måte. Kontakt Røyan Krysser på telefon 61 33 40 47, 61 33 40 47.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Nå jeg spent. Har du klart å finne frem til riktig årstall I dagens kaffepause quiz nummer 2? I så fall, hvil på dine laurbær. Trenger du en ledetråd til, så kommer den om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dette var nummer 1. En superhit, tror jeg vi kan kalle det. Ledetråd nummer 2, også en ordentlig stor hit. Og så det ledetråd nummer 3, som mer eller mindre definerte dette året. Tre veldig kjente låter, alle sammen fra den samme sommeren inne på VG-lista. Spørsmålet hvilket år var det? Og nå håper jeg du har et svar. Svaret her straks nemlig.

Skal vi se da, da det på tide å si gratulerer med dagen. Først til navnedagene. Bjarne og Bjørn det som har navnedag I dag. Om Bjarne så står det at det et nordisk mannsnavn med norrøn opprinnelse. Navnet betyr Bjørn og mest utbredt I Danmark. Det også vanlig på Færøyene og Island, da som Bjarni. Og når det gjelder Bjørn, mannsnavn dannet av det norrøne ordet nettopp for Bjørn, eller egentlig det brune dyret, står det å lese. Når det gjelder fødselsdager, mange som født på dagens dato, la oss nevne noen av dem underveis her. Vi har for eksempel, hvor begynner vi? Listen ekstremt lang I dag, faktisk. Vi tar med oss Katrine Knudsen, den norske forfatteren, hun ble født I 1970. Vi tar med oss... Isabella Rossellini, den svensk-italienske skuespillerinnen, ble født I 1952. Og så sier vi Fabio Capello, han italiensk fotballtrener.

var et av disse gode musikkårene som hadde storhits som perler på en snor. Riktig svar I dagens quiz skulle være 1991, sommerhits fra 1991. Og vi spilte av blant annet Bryan Adams med Everything I Do. En låt der fra filmen Robin Hood, Prince of Thieves. Ledetråd nummer to var Cher og The Shoop Shoop Song. Og den tredje og siste ved gjenforeningen av Tyskland, Scorpions og Wind of Change. Og med hjelp av disse tre låtene så fant vi altså frem til svaret I dagens quiz, som var 1991.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Oppslagstavla.
2: Gran kommune informerer. Gran kommune klarer ikke å bekjempe fremmede arter og svartelistede arter uten bidrag fra deg som innbygger. Vi kan gi råd om hvordan du best kan bekjempe ulike arter og hvordan du kvitter deg med disse. Å bekjempe fremmede arter og hindre spredning innebærer at både grunneiere, hageeiere og utbyggere andre har et ansvar. Les mer om dette på Gran kommunes nettside. Skoler, lag og foreninger kan nå søke om å leie Brandbu idrettshall for kommende sesong. Hallen egner seg godt til trening og aktiviteter gjennom hele året. Idrettshallen også tilgjengelig for kommersielle aktører. Den egner seg blant annet til utstillinger, messer og konserter. Søknadsfristen 1. juli, og du kan lese mer på Gran kommunes nettside. Oppslagstavla åpen i hele sommer. Det tavla, krøllalfa, radioransfjord.no.
1: Oppslagstavla.

Liker du Lilo og Stitch-filmene? Dessverre så har vi nå et tap i den forbindelse. Det en av de mest kjente stemmene, som heter Davey Chase. Kvinnelig skuespiller, slo gjennom som barneskuespiller i filmen The Ring. Hun nå død, 35 år gammel bare. Hun døde av hjernehinnebetennelse og sepsis, det opplyser kjæresten. Hun var innlagt tidligere denne måneden på grunn av underernæring. Og det var altså skrekkfilmen The Ring, hvor hun gjorde sin debut. Det var i 2002, og spilte da rollen som Samara Morgan. Og hvis du ikke har sett The Ring, se den i dagslys. Det er alt jeg har å si. Den skremte i alle fall vannet av meg, for å si det sånn. Vi sender våre tanker til Davey Chase, kjæreste selvfølgelig, og familie og venner. Hun har gått bort alt for tidlig.

0: USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring pågrepet etter innbrudd i glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Ransfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X i Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset i Vestre Gran, Ekstra i Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleriet Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Ransfjord hver torsdag klokka 20.30.

Vi har snublet litt over egne ord, så det vel litt for mye blod I koffeinstrømmen her, så vi skal få bukt med det om et øyeblikk. Fått et par ordentlig gode forslag til ønskelåter også. Tim vil gjerne høre denne.

Vi skal quizze, vi skal ut og finne en kjent person. Og quizzen fungerer på følgende måte. Du får tre ledetråder. Jeg gir deg noe historie omkring denne personen. De skal gjentas litt histen og pisten underveis I løpet av timen. Du skal få dem alle tre da servert stykkevis og delt. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Og det her, det du som skal på banen nå. Her skal du som dommer over deg selv bestemme om du skal premieres eller ei. Og hvis du skal premieres, jeg foreslår alltid en tur innom bakkeri. Jeg synes det en god idé. Og hvis du ikke klarer det, men ikke har googlet og forsøkt å finne ut hvem dette på annen måte, så synes jeg du skal premiere deg selv der også. Dagens person kan være mann eller kvinne. Det kan være en død eller levende person, eller det kan være en nordmann

eller en utlending. Personen vi skal frem til I dag beskrives I hvert fall, eller tilskrives snarere, en stor rolle I utviklingen av pop og rock. Hvem det?

Vi er ganske flinke, du og jeg, når vi hopper ut I en quiz, og jeg sier det fordi jeg føler jeg har vært flink med å finne frem til en gitt person, og finne på noen gode ledetråder for å finne frem til denne personen, og så synes jeg du sinnssykt god som klarer å finne ut av det til bare en ledetråd. Det noen som har fått det til, nemlig. Men vi skal få med oss alle tre, og det ikke noe sprint dette her. Det et maraton, så klarer du det etter tre, så holder det lenge. Da har du blitt en vinner. Første ledetråd I dag var at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen av pop og rock som genre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person, og jeg kan si det en han, det en andre en mann, var trendsettende I sin tid med sin stemme, med sin sceneopptreden som var unik, sitt utseende og sin karisma. Høres fantastisk ut. Hvem kan det være? Lykke til!

Vi jo på utkikk etter en kjent person I dag, og det flere som har fattet lunta, så vi får se om det flere som skal inn på listen over vinnere I dag, og husk at det ikke sånn at bordet fanger her. Du skal få alle tre ledetråder, og så det opp til deg å avgjøre om du en vinner. Vi har gitt deg to ledetråder så langt. De som følger, at personen vi skal frem til I dag tilskrives en stor rolle I utviklingen innen pop og rock. Nummer to var at dagens kjente person, som vi ble enige om var en han, var trendsettende med sin stemme, sceneopptreden, sitt utseende og sin karisma. Og på de to så har mange klart å løse det. Du klarer det helt sikkert du også. Bare hør her, her ledetråd nummer tre nemlig. Dagens person døde alt for tidlig, ble bare 42 år gammel. Han begravet I hagen I hjemmet sitt I Graceland, som ligger I byen Memphis. I USA det. Hvem det?

0: Plus bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det er noen merkedager som faller inn under dagens dato. La oss se hva det står her for den 18. Og dette jo ting du da eventuelt kan gå og feire eller gjøre noe med eller tenke litt på. Det for eksempel den internasjonale piknikdagen I dag, og det kan jo være en hyggelig måte å innta lunsjen på, for eksempel. Det den internasjonale sushi-dagen. Ikke nødvendigvis noe som henger sammen med piknikdagen, men sushi da godt. Det den store ta en tur på fisketur-dagen. Ha. Ja, hvorfor ikke? Fisketur handler jo mer enn bare det å få fisk, har jeg blitt fortalt I hvert fall. Det den internasjonale panikkdagen I dag. Det også dagen for å gjøre akvariet ditt rent, hvis du har en tank med fisk stående der hjemme. Og det vel noe av de ting som du kan henge fingrene I, hvis du vil. Trenger ikke å markere det, men du kan. Det I hvert fall oppfordringen fra de som har laget disse dagene.

Granstune kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

er ikke dårlig, synes jeg, at vi har klart å spa opp rockens kanskje mest viktige person gjennom tidene som første person i dagens quiz. Elvis Presley. Er riktig svar nemlig. Elvis Presley er personen vi skulle frem til. Som jeg sa, var trendsettende på så mange måter. Stemmen hans var unik, scenetreden hans var unik, utseendet var unikt, og han hadde jo en fantastisk karisma. Og er også en viktig person i utviklingen av pop og rock. Og så sa jeg jo at han døde så alt for tidlig. Han ble nemlig bare 42 år gammel. Og for alle som har rukket å bli 42, så vet man at 42, det er 16 år med erfaring. Ikke så mye mer. Du føler deg ikke spesielt voksen når du er 42. I hvert fall ikke hvis du har en ærlig samtale med deg selv i speilet. Riktig svar i alle fall. Elvis Presley i dagens quiz.

Er ikke unaturlig å være litt redd det overnaturlige, særlig hvis du tror på det. Og det jo forskjellige grader av det overnaturlige, alt fra Dracula for eksempel og tingene rundt ham, eller historien om Atlantis for eksempel, eller det at det går hekser iblant oss. Og heksebrenning var en ting i Europa på 1600- og 1700-tallet, og den aller siste heksebrenning i Europa fant sted på dagens dato, det var i 1782. Det var en kvinne som het Anne Göldi, hun var fra byen Glarus i Schweiz, og hun ble brent på bålet på dagens dato i 1782. Minst 40 000 kvinner endte opp i den situasjonen at de ble brent på bål i løpet av det 16. og 17. århundre, går det frem av historieoversikten. Om det flere eller færre, det vet vi lite om, men heksebrenning var i alle fall en stor ting i en lang periode. Heldigvis ikke lenger.

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

Vi har varit inne på detta tidigare och frågeställningen är vilka app vil bli omfattet av forbud, om det kommer et forbud her. Og vi kan synse litt omkring det. Årsaken er at det jo allerede har vært et forbud I Australia, og nå skal Storbritannia også følge opp og gjøre sosiale medier ulovlig å bruke for alle på 16 og under. Og hvilke apper snakker vi om, og som du eventuelt må klare deg uten? Ja, men det TikTok. Det Instagram, det Threads, det Facebook, X, YouTube, Snapchat, og så skal jeg fort trykke på en knapp her, så vi får den på norsk, Twitch og Kick. Og dette kan jo få store konsekvenser for de aller yngste som bruker dette til å kommunisere, men det kan jo I alle fall gi foreldre et våpen I hånd mot bruken.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

Litt om det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Vi kan starte I 1988. Da var det 14 studenter ved Hanover High School I New Hampshire som satte verdensrekord. De hoppet bukk over hverandre I 145 mil. Brukte nesten 190 timer på det, eller 8 dager da. Det noe å bruke tida på det også. Italiensk politi arresterte en mann for å ha stjålet 17 000 små hotellsåper på denne dagen I 1992. Spørs om mannen sleit med litt, jeg vet ikke, dårlig lukt under armene eller et eller annet sånt. Under en auksjon I Las Vegas så var det en mann som betalte over 200 000 kroner for det gamle utgåtte kreditkortet til Elvis på denne dagen I 1994, og en naken mann klatret opp fasaden til katedralen I Strasbourg på denne dagen I 1995. Han ble pågrepet av politiet og eskortert til en institusjon etterpå.

Jevnaker Bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker Bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker Bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Vi kan også gratulere Seychellene med nasjonaldagen I dag. De hvite strender rundt det indiske hav, det jo virkelig vakkert. Der har jeg hørt rykter om, aldri vært der selv. Kanskje planen å dra dit på et eller annet tidspunkt, og da vet man jo det, at 18. juni det nasjonaldagen til Seychellene. Alltid greit å sette seg litt inn I offisielle dager rundt omkring. Skal ikke se borte fra det I hvert fall. Thank you.

I det herrens år 2020 så kom pandemien, det går det an å si, eller I det herrens år 1939 så startet 2. verdenskrig. I det herrens år et uttrykk som oppstod av den latinske dateringsskikken hvor man satte anno domini, altså herrens år, foran årstallet. Anno domini ble ofte forkortet til A. Punktum, det punktum. Så hvis man ser det noe sted, så betyr det kanskje herrens år, og I hvert fall hvis det står da foran en dato eller et årstall eller den type ting, så går det an å mimre tilbake da, vet du, på historie eller bare ting man har opplevd I det herrens år, hva det måtte være. Jeg håper at du har blitt litt klokere, eller kanskje det bare var informasjon du visste fra før av. Uansett, hyggelig å ha deg her.

Dette med tankelesing kan være en tankefelle som du går I, fordi at de tankene du tenker at andre har om deg gjerne gjenspeiler hvordan du ser deg selv, men du pålegger liksom andre dine egne tanker om deg selv. Det kan være farlig, og nå det noe forskning som tar tak I dette her også, for hva det egentlig andre syns om deg? Vi skal ta en nærmere titt på hva forskerne sier om den saken nå ganske snart.

Hvis du noen gang har gått fra en samtale med noen som du har vært litt usikker på om den du har snakket med faktisk har likt det, så du I hvert fall ikke alene om det, og forskningen viser at folk flest undervurderer hvor godt likt de av andre. Fenomenet kalles liking gap. Og det har blitt undersøkt I flere studier. I 2018 for eksempel så var det amerikanske forskere som gjorde en rekke forsøk hvor de fikk folk som ikke hadde møtt hverandre før til å snakke med hverandre før de da hadde en liten sånn spørring etterpå om hva de tenkte at de andre trodde. Og svaret viste at folk undervurderte hvor godt likt de altså at det finnes et avvik mellom hvor godt likt du tror du blir og hvor godt likt du faktisk blir. Og det kan man jo oppleve både etter lange og korte samtaler ifølge den amerikanske studien, og forskerne tror også at det flere årsaker til at vi undervurderer hvor godt folk liker oss. Det må vi også se nærmere på ganske snart. No more.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Vi snakket litt om liking gap, altså at vi blir bedre likt av andre enn det vi tror vi blir, for altså, det et slags gap der da, mellom hva folk tenker om det, altså hvor godt folk liker det. De synes du en kjempeperson, og samtidig så går du fra en samtale med den personen med at ja, jeg leverte vel kanskje ikke mitt beste her, og forskerne de har noen årsaker til hvorfor det sånn, vi ser på det straks.

0: En av grunnene til at vi undervurderer hvor godt likt vi blir av folk høflighet. Det kan gjøre at folk ikke avslører hva de virkelig føler, og I tillegg så inneholder jo samtaler en slags risiko for avvisning der, som gjør at vi blir litt tilbakeholdende, og derfor føler vi ikke at vi liksom har gitt alt da I en samtale, og da tenker man også at det syntes godt, så her blir jeg ikke likt. Siden vi relasjonelle vesener, og en sosial avvisning oppleves veldig skremmende for folk, så ønsker vi jo at alle skal like oss, og vi redde for at de ikke gjør det, så den der være redd for og dermed også føle at, ikke sant, den henger litt grann sammen, og så det jo ofte et sosialt samspill og at selvkritikken en del av det, altså den i tankefella hvor vi legger våre tanker og følelser over på noen andre. Så her må vi bare gøtse på og bli likt av folk, tenker jeg.
1: I villeste på ditt land vokste

0: Nokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som utstilt I butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: I følge prisjakt I Norge har vi de beste prisene.
0: Nokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder: Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhrønnegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Mens torsdagen går sin gang, så sitter vi her og koser oss med smått og stort av aktualiteter og annet, vil jeg si. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på velkommen inn her. Har du vært med en stund? Hjertelig velkommen med videre du også. Vi skal ta for oss en ny time av denne torsdagen her, og jeg blir sittende gjennom 60 minutter til. Håper du har lyst til å være med. Du er i hvert fall hjertelig velkommen hvis det skulle være noen tvil.

Hvis vi skal se litt grann på merkedager I dag, så kan vi motvirke hatytringer. Den internasjonale dagen for å motvirke hatytringer I dag. Fordi hatytringer utgjør en trussel mot demokratiske verdier, og den har definitivt potensialet til å true sosial stabilitet og fred også. Så det en viktig sak. Den internasjonale panikkdagen også I dag, den eneste dagen I året der det greit å gå bananas på hva enn som måtte stresse deg. Så da det lov å trykke på panikkknappen og ja, oppsøke noe hjelp for panikken du eventuelt har. Hvis du ikke har noe som stresser deg, så kan du jo ta en annen feiringsutfordring. Det de beste bærekraftige alternativene innen gastronomi. Inviter venner og familie til å teste noe ut hos deg. FN mener nemlig at gastronomien en veldig viktig del av det kulturelle mangfoldet I verden. Og så det

tide å gratulere Bjarne og Bjørn som har dagen sin I dag. Navnedagen I dag, og den bør feires, og selvfølgelig skal Bjarne og Bjørn hedres og æres. Vi skal ha med oss ord for dagen som kommer fra Arne Ruseth. Han for øvrig bursdag I dag, forfatteren, og han har sagt «Tusen dikt har fortalt oss at vi ikke kan eie hverandre, men vi kan låne hverandre og glemme å levere tilbake».

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roråpneren.no.

Det skal dreie seg om lama akkurat nå. Det en lama som har havnet I Guinness rekordbok. Boteng de Oro heter lamaen og vant plass I lama-historiens rekordbok da han hoppet over et hinder på 1 meter og 30 centimeter. Boteng holder til nord I Italia sammen med en eier som heter Walter Meyer, og det på en familiegård I Sprabozano, og der det en del arabiske fullblodshester, det noen alpakar, og så lamar da. Boteng var et spesielt eksemplar av rasen sin. Begynte med at han bare helt uventet hoppet over et stengsel foran en hestestall, og han fikk det til å se så lett ut, sier eieren, så fra den dagen fortsatte lamaen bare å hoppe over forskjellige ting. Ikke for å rømme, men bare for moroskyld, og dermed ble det rekord.

Jeg ser sånn for meg denne her lamaen jeg, som bare står ved et gjerde og hopper over for så å hoppe tilbake igjen. Altså, det ser jo, det nesten som på en slags nydelig Disney-film eller et eller annet sånt. Jeg liker tanken rundt det. Vi skal tilbake i forskningens verden, for nå har det kommet noen oppsiktsvekkende forskningsresultater på kyssing, og det skal vi selvfølgelig ta en nærmere titt på straks.

Det er oppsiktsvekkende kysseforskning vi skal til, og da ville man kanskje tenkt at dette her handler om hvordan man kan få et bedre forhold utifra hvordan man kysser, eller hvor lenge man kysser, eller om det er noe grep rundt, eller hva det skulle være. Men det handler ikke om det i det hele tatt, faktisk. Forskere har muligens funnet det første beviset på kyssing mellom mennesker, og det er tolkning gjennom tekster på gamle leiretavler, som viser at kyssing oppstod rundt 1000 år tidligere enn det forskere hittil har antatt. Før var det nemlig teorier om at kyssing oppstod for første gang i India for rundt 3500 år siden, men leiretavlene som forskerne har funnet nå viser at det er ca. 4500 år gammelt kyss som fant sted i Midtøsten et sted.

0: planter til vår hage. Treholdgartneri har blomster så vi kan lage. Fargerike kasser og urner fylt av sommerflor. Bedd som skal ha gjørsel så det spirer og gror. Stemor, georginer eller andre blomsterslag. Hos Treholdgartneri kan det se fag. Alle blomstene som hører våren til nå på plass. Så sett deg I bilen og gi gass. Treholdgartneri gjør sommeren perfekt. Kjøp blomster til deg selv, venner og slekt.
1: Treholdgartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Det Science Magazine som har sett nærmere på, eller skrevet om, disse funnene som forskerne har gjort da på at første kysset antagelig fant sted 1000 år tidligere enn de tidligere har trodd. Men Science Magazine skriver jo også da at kyssing også har bidratt til negative hendelser opp gjennom historia, som spredning av herpes for eksempel, for det funnet herpesvirus på gamle levninger tidligere. Så det ikke bare med den kyssinga, husk på det.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det torsdag, ingen grunn til å ligge på latsida, men samtidig så skal vi passe på at vi ikke kjører oss helt ut. Det viktig å senke skuldra, puste med magen og ta livet med ro, ta livets gleder innover seg, ha tida til å stoppe opp et øyeblikk, og det gjør jo at ting flyter bedre, faktisk, sier I hvert fall de som kan noe om det, de som har forsket og sett nærmere på detaljene rundt dette her. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og det gjør vi fordi det jo ubrukelig, så du trenger ikke å konsentrere deg eller lære av det. Det mer bare en liten pust I bakken for hjernen også, som kanskje ofte har litt mye å tenke på en gang. Vi tar med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som går sånn. Den minste havna I Kanada Port Williams, som ligger I Nova Scotia. Vet ikke om jeg sa det riktig, men... None of those-

0: sommerferie. Da det tre viktige ting å tenke på for å ha ferieklar bil. Oljeskift, godkjente sommerdekk og aircondition som virker. Dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter har drop-in på alle tre tingene I sommer.
1: I vår spennende butikk finner du det meste til bilen. Slitedeler til de fleste bilmerker, bilpleieprodukter, BeSafe barnestoler, alt fra Thule som takbokser, sykkelstativer og så videre. Vi har fritidsutstyr, leker og vi har bredt utvalg av dekk og felger på lager.
0: Dropp innom dekkpartner Gran Dekk og Servicesenter for nye sommerdekk, oljeskift eller sjekk av aircondition. Husk at vi har lørdagsåpent hele året fra 10 til 14.

med det så torsdagen her ved veisende. Det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg veldig stort I ditt selskap. Jeg håper at vi kan gjenta hyggen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg I hvert fall tilbake da, og du hjertelig velkommen tilbake da. Ha en fin, fin, fin torsdag videre, uansett hva du har planer om å bruke dagen på. Jeg heter Hanne, sier tusen takk for I dag og på gjenhør. Ha det bra!

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 02 33. Gjentar 97 66 02 33. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo. Ja da, og det Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som nok en gang ønsker velmøtt til torsdags bingoen her på Radio Randsfjord. Vi nære på midtsommer og skriver da ukenummer 25. 2-5, så sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt, dere som ikke har kjøpt på nettet. Og står ikke 25 på ukenummer, så er heftet dessverre ikke gyldig. Vi klemmer i gang med ark nummer 1. Starter med ei rekke, 200 i premie. Og første tallet i kveld, det blir 2. 2. Åtte og 40, 4, 8, 11, 1, 1, 71, 7, 1, 36, 3, 6, 81, 8, 1, 9, 9, 19, 1, 9, 60, 6, 0, 62, 6, 2, 2. Da har vi en tidlig en rekker her som har bingo på
1: 60.
0: Det var på 60.
1: Ja.
0: For et barnnummer.
1: 40, 65, 57.
0: 65, 57. Og så var den på 60, da er det bare å lese.
1: 2, 36, 48, 60 og 71.
0: Der skal det stå.
1: Maj-Britt Høyfeldt.
0: Maj-Britt.
2: SO-Jennaker
0: her, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Stemmer.
0: Da var det 200 på den.
1: Supert. Takk og takk.
0: Fint. Takk.
1: Hei, hei.
0: Det var en rekker.
2: som var tidlig som sagt og gikk ut da på 60. Da skal vi ha to rekker, 300 det I premie. Fortsetter med 2 og 60. 6, 2. 8 og 20. 2, 8. 2 og 70. 7, 2. 5 og 60. 6, 5. 3 og 50. 5, 3. 8 og 70. 7, 8. 17. 1, 7. 40. 4, 0. 35. 3, 5. 15. 1, 5. 30. 3, 0. 7 og 30, 3, 7, 3 og 70, 7, 3, 7 og 70, 7, 7, 8 og 80, 8, 8, 2 og 40, 4, 2, 90, 9, 0, 6 og 50, 5, 6, 3 3 6 og 20 2 6 8 8 2 og 80 8, 2 7 og 60 6, 7 10 1, 0 5 og 50 5, 5 4 og 50, 5, 4, 5 og 20, 2, 5, 5 og 70, 7, 5, 6, 6 2 og 20 2 2 7 og 50 5 7 1 og 50 5 1 Da har vi en to rekker med her som har bingo på
1: 51
2: 51. Du har et banknummer.
1: 39 73 33.
2: Da kan du lasse.
1: 9 28 40 62 78 10 36 51 67 82.
2: Korrekt. Vi skriver
1: Karina Jørgensen.
2: Karina Jørgensen. Og høftet er kjøpt
1: Ekstra Viksund.
2: Ekstra i Vikersund. Ja, jeg tror det er et par på vent her, så vi får se hva det ender opp med.
1: Ja, greit det.
2: Greit, takk til deg. Hei. Og vi tar inn neste mann på 51, som har et banknummer.
1: 37 30 10.
2: Da kan du lese.
1: 2 25 30 55 88 6 40 51 71 80.
2: Korrekt det nå, og der skal det stå
1: Erik Bakken og Circle K i Hov.
2: Erik Bakken, så er det Circle K i Hov. Ja, får vi se. Jeg lurer på om det er med en til her, så kanskje ja, det blir en
1: vei
2: å dele med. Greit, takk til deg.
1: Ja. Hei. Jo, hei.
2: Det var ingen flere? Nei, da ble det 150 på dere hver. Da skal vi ha tre rekker, full bong, og det er 500 kroner i premie. Etter 150 får vi 24. 2, 4. Tre og 40. 4, 3. 9 og 70. 7, 9. 1 og 20. 2, 1. 7 og 80. 8, 7. 50, 5, 0, 3 og 30, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 66, 6, 6, 6 og 80, 8, 6, 18, 1, 8, 6 og 40, 4, 6, 1, 1, 80, 8, 0, 13. Da har vi en trerekke med oss her som har bingo på
1: nummer 1.
2: Det var på nummer 1. Og på nummer 1 er vognummeret
1: 40, 65, 59.
2: Var det på 1? Da kan du altså
1: 28, 30, 55, 77, 88 19, 35, 43, 61, 90 1, 17, 21, 51, 66.
2: Ja, skal vi se, du leste 61, og den er ikke godt, men det står 62 på bongen.
1: Ja,
2: ja, så bongen er riktig, men vi får Vi får rett opp så ikke folk tror 61 har gått. Ja. Da kan det bli, da kan det bli ugreit.
3: Ja, det sant.
2: Ja, ah, har vi hørt den stemmen her før?
3: Ja, Margrethe Ørfeldt igjen.
2: Ja, da setter vi en bindestrek ned der, og så var det SO i Jevnaker.
3: Det stemmer.
2: 500 nå, 200 i stad, det 700.
3: Kjempefint, takk for da.
2: I like måte. Hei. Ja,
3: hei, hei.
4: Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borrehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet i kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: femme, femme. Fire og forti. Fire, fire. 78. 78. 48. 48. 20. 2. 0. Da er det en to-rekker her som har bingo på...
1: Bingo på 44.
0: 44. Og der er valgnummeret.
1: Det er 40, 73, 75.
0: 73, 75. 73, og så 75. Og så handler den på 4 og 40. Og ikke der, ikke der, der. Der kan du lese.
1: 17, 18, 21, 26, 36, 44, 50, 63, 64 og 70.
0: Vi skriver.
1: Bjørn Torkel Andreasen.
0: Bjørn Torkel Andreasen. Og den er kjøpt.
1: YX på Tyristrand.
0: YX på Strand. Ja, da var det 300 I premie der.
1: Flott. Takk,
0: fint.
1: Takk.
0: Ja, jeg ligger med deg. Nei. Det var Torekaren. Gikk altså ut på 4 og 40. Jeg tar opp at tala, sier ifra når vi innpå, og nå skal vi ha full bong. Tre rekker. 1500 I premie på dobbelt hefte, og 500 på enkel hefte. Etter 44 så var vi innom 78. 7. 8, 8 og 40, 4, 8, 20, 2, 0, ja, hva var det vi var? 2 og 70, 7, 2, 80, 8, 0, 35, 3, 5, 19, 1, 9, 7, 80, 8, 7, 3 og 70, 7, 3, 4 og 50, 5, 4, 14, 1, 4, 3 og 30, 3, 3, 6 og 60, 6, 6, 2 og 80, 8, 2, 6 og 70, 7, 6, 6 og 80, 8, 6, 9 og 30, 3, 9, 5 og 20, 2, 5, 8 og 30, 3, 8, 7 og 70, 7, 7,

blir det sere som stovner bare litt lenger sør av når papirbunken på skrivebordet vokser fortere enn heisen på Grand Hotel og når datteren din vil kjøpe bokser fordi Paul Simon sang den sangen

0: Fjærlig.
1: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Ilén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.
2: Ja, vi fremme ved fjerde arket vi. Hei, Rekke. Skal vi starte med der også? Og 200 kroner i premie. Første tallet blir 45. 4, 5. Fem og seksti, seks, fem, fire og seksti, seks, fire, seks og tredve, tre, seks, ni og sytti, sju, ni, ni og femti, fem, ni, nitti, ni, null, tre og seksti, seks, tre, tre og sytti, sju, tre, 62, 6, 2, 9, 9, 9 og 80, 8, 9, 3 og 20, 2, 3, 47, 4, 7, 34, 3, 4, 12, 1, 2, 35, 3, 5, 42, 4, 2, 24, 2, 4, 58, 5, 8. Da det en rekker her som har bingo på.
3: 24.
2: Og der banknummeret.
3: 24, 4, 28.
2: 4, 28. Ja, får jeg beskjed at vi har med en på 42, som jeg tar det før.
3: Ja, men da får jeg legge på at jeg da.
2: Ok. Ja, sånn det.
3: Ha det
2: da. Vi har med en på 42 her, og får et banknummer der.
4: 35522.
2: 5, 2, 2. 35, 5, 2, 2. Sjekk, og så skulle du ha den på 42. Den har vi der, da kan du lese rekka di.
4: 12, 23, 42, 62 og 79.
2: Helt korrekt, og vi skriver.
4: Solveig Blomseth.
2: Solveig Blomseth.
4: Og det var nett da.
2: Det var nett på gang.
4: Ja.
2: Ja, da var det 200 på deg.
4: Takk for det. Ha det.
2: Ha det. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Etter 42 så bytte tallet plass, og da fikk vi 24. Vi skal altså ha to rekker. 300 i premie. 58. 58. 5. 5. 2 2 28 2 8 38 3 8 22 2 2 6 6 10 1 0 67 6 7 49 49 14 1 4 52 5 2 40 4 0 54 5 4 13 1 3 60 6 0 1 1 88 88 75 75 82 82 46 4, 6 4 4 81 8, 1 Da en to-rekker med her, så må man bingo på.
4: Vi hadde bingo på 82.
2: 82, ja.
4: Ja.
2: Og der vognnummeret.
4: Vognnummeret 24 11 4.
2: 11 4. 11 og så 4. Skal vi se, da har vi 82 der. Da har vi ikke den. Da det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
4: Ja. 5 12, 22, 23, 40, 42, 58, 64, 75, 82.
2: 75 og 82, den er riktig den. Vi får et navn.
4: Britt Vigdell.
2: Britt Vigdell?
4: Ja.
2: Ja. Det lurer jeg på om det et nytt navn, så vi trenger kanskje et kontonummer der.
4: Ja, da ordner vi det etterpå.
2: Ja. Fint, ja. Da var det 300 på den.
4: Ja, takk skal du ha. Hei.
2: I like måte. Hei. Det var Torakaren. Den gikk da ut på 82. Da skal vi ha tre rekker, full bong. Og det 3000 I premie på dobbelthefte, 1500 på enkelthefte. Etter 82 og innom 46. 4, 6. 4. 4. 81. 8, 1. 39, 3, 9, 33, 3, 3, 21, 2, 1, 69, 6, 9, 7, 7, 53, 5, 3, 32, 3, 2, 15, 1, 5, 43, 4, 3, 31, 3, 1, 55, 5, 5, 70, 7, 0, 25, 2, 5, 11, 1, 1, 30, 3, 0. Da har vi en trerekker her som har bingo på.
3: 11.
2: Det var på 11. Og der bongnummeret.
3: 35, 9, 8, 4.
2: 9, 8, 4. 35, 9, 8, 4. Og så har vi 11 der. Og da fint hvis du tar den rolig og stigende.
3: Ja. 2, 9, 11, 21, 22, 28, 36, 45. 55, 59, 60, 65, 73, 81, 88.
2: Helt korrekt. Vi skriver.
3: Roar Mullbakken.
2: Roar Mullbakken.
3: Det var nettpong.
2: Det var nettpong. Og den dobbelt.
3: Det dobbelt.
2: Ja. Og ingen på vent her, så det betyr 3000 på den.
3: Mange takk.
2: Ja, da blir pengene overført etterpå. Takk til deg.
3: Yes.
2: Ha det.
0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

0: Vi er fremme ved det femte og siste arket. Det betyr lykketall. Vi trekker lykketallet. Og det ble 88. 88, som betyr 100 000 ekstra I premie på dobbeltheftet hvis du får bingo på 88 og 50 000 ekstra på enkelthefte. Da skal vi starte opp det femte arket og starte med ei rekke. Og uansett 200 kroner skal vi dele ut, og første tallet blir 69. 6, 9. To, to, fem og 60, seks, fem, en og 60, seks, en, åtte og 40, fire, åtte, 74, 7, 4, 26, 2, 6, 88, 8, 8, der har vi en, 33, 3, 3, 19, 1, 9, 58, 5, 8, 52, 5, 2, 36, 3, 6, 6, 6, 17, 1, 7, 15, 1, 5, 83, 8, 3, 77, 7, 7, 57, 5, 7. Da har vi en rekke her som har bingo på.
1: Bingo på 77.
0: 77. Og et barnnummer. 39-73-06. Da kan du lese.
1: 2-19-36-61-77.
0: Vi får navnet.
1: Bente Eltoft.
0: Bente Eltoft.
1: Og ekstra Vikersund.
0: Ekstra i Vikersund. Ja, da var det 200 i premie der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei. Det var en rekkeren. Den gikk altså ut på 77. Da skal vi ha to rekker. 300 i premie. Fortsetter med 57. 5, 7. 32. 3, 2. 56. 5, 6. 90, 9, 0, 25, 2, 5 78 7 8 20 2 0 7 7 59 59 72 72 45 45 50 50 13 1 3 4 4 34 3 4 46 4 6 47 4 7 8 8 43 4 3 29 2 9 Da har vi en to-rekker her som har bingo på
1: Nummer 8
0: Det var på nummer 8 som har bongnummer
1: 35
0: Skal vi se, du datt ut litt 35 sa du også Du datter ut nå 35 også
1: 513
0: 35-513?
1: Ja.
0: Ja. 35-513. Og så tar vi sjekk, og 8 har vi der. Da leser du litt rolig og stigende.
1: 4, 8, 19, 6, 45, 48, 50, 60, 79,
0: 72. Ja, du detter ut hele tiden, men så må man nesten se over at selv, jeg tror jeg. 4, og så var det 8, og så var det 19 og 26, 45 og 48, og så var det 50, 56, Og 69 og 72, så rekte gjerne. Vi skriver.
1: Ja, Kai Dalby.
0: Kai Dalby. Og det var en nedpong.
1: Ja.
0: Ja, da var det 300 i premien der.
1: Takk skal du ha.
0: I like måte. Hei.
1: Ja, det er.
0: Det var to-rekkeren. Da skal vi ha kveldens siste spill. Det tre rekker, full vogn. Og det 5000 i premie på dobbelthefte, 4000 på enkelthefte. Etter 8 fikk vi 43. 4, 3. Ni og 20. 2, 9. 1 og 30 3, 1 3 3 4 og 80 8, 4 18 1, 8. Sju og 30, 3, 7, 3 og 60, 6, 3, 5 og 80, 8, 5, 4 og 50, 5, 4, 2 av 20, 2, 2, 60, 6, 0, 5 av 30, 3, 5, 14, 1, 4, 4 og 60, 6, 4, 8 og 30, 3, 8, 1 og 70, 7, 1, 6 og 70, 7, 6, 1 og 80, 8, 1, 2 og 80, 8, 2, 2 og 40, 4, 2, 80, 8, 0, 1, 1, 5, 5, 9 og 30, 3, 9, Da har vi en tredje karriere som har bingo på.
1: 39.
0: 39. Ja. Og et bongnummer på 39.
1: 3, 5, 6, 3, 2.
0: 6, 3, 2. 3, 5, 6, 3, 2. Sjekk, og så har vi 39 der. Da leser du litt rolig og stigende.
1: 3, 13, 19, 29, 31, 37, 39, 47, 48, 54, 56, 60, 74, 82, 84.
0: Korrekt. Der skal det stå.
1: Ja. Elisabeth Slettebråten.
0: Elisabeth Slettebråten.
1: Ja.
0: Og det var en nettbong.
1: Ja, det var det.
0: Og den dobbel?
1: Ja. Mm.
0: Den DBL. Det betyr 5000 på den.
1: Tusen takk.
0: Det har gått mye tal, men ikke noen på vent som jeg har fått beskjed om, så... Forløpig så står den i 5000. Ja, det er klart. Det gikk faktisk 61 trekk, og det er ganske mye. Men sånn det er, vet aldri når det gjelder bingo.
1: Det er sant. Nei. Takk skal du ha.
0: Ja, jeg liker både. Hei.
1: Hei.
0: Det var det vi hadde å by på i kveld, fra tal og premier. Vi takker alle som har vært med og spilt. Ønsker vel møtte nye muligheter om en viku. Da tar vi fatt på andre halvåret av 26, og da skriver vi uke 26. Og så ja, det blir sånn solmessig da, så det 26 hører med til første halvåret. Men i hvert fall skal det stå uke 26 på heftene dere kjøper. Sjekk det når dere får utdelt heftene. Så det Målstad Bratterud og Anders Tøye. Vi ønsker dere en fin sanktansfeiring, og så god helg. Og så plutselig så det ny viku, og da går det fort til tosdagen, og så høres vi rett igjen. Ha det bra!

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til ferien. Trenger du for eksempel sjekk av aircondition, oljeskift, EU-kontroll eller rett og slett en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker. Vi har også sommerdekk på lager og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Oljeskift på automatkasser er heller ikke noe problem. Få ferieklar bil. Sving innom Jevnaker bilverksted eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: Hos Oddvar Hagens gartneri og blomster Hageland Dokka er sesongen I gang.
1: Vi har 560 kvadratmeter under tak som gir større utvalg av utplantingsplanter, sommerblomster fra eget gartneri, stauder og hagerekvisitta, samt harføre prydbusker og trær. Vår blomsterjord og gjødsel av ypperste kvalitet.
0: Godt utvalg I hagemøbler fra sortimentet til Hageland.
1: Gjør en god blomsterhandel. Besøk Oddvar Hagens gartneri og blomster.
0: Åpent på hverdager mellom 9 og 19, lørdager 9 til 16.
1: Vi har åpent alle røde dager fra klokken 12 til 16.
0: Husk adressen.
1: Jevnakerveien 14 ved Fagmøbler.

Dokka, farge og miljø har maling og beis som gir markedets beste resultat til ditt hus. Velg mellom kvalitetsmerkene Baron Ultra fra Akzo Nobel, verdens største malingsprodusent. Dokka, farge og miljø fører også Keralin, Jotun og Tyrilin. Vår faglige ekspertise bistår slik at du får et resultat du blir fornøyd med i mange år. Den rette malingen eller beisen får du hos Dokka, farge og miljø.

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontobedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider til 19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

ljusets tid, rörer var som

Døden sto der svart og salt.